0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Sabado egun batez, Jesus ogi alorretan barna zoan. Eta, disipuluek, ogi barruak hartu eta, eskutan bihiturik jaten zituzten. Farisau batzuk erantzuten. Zergatik egiten duzue sabatokari haizu ezena? Jesusek iardetsi zioten. Ez ote duzue irakurri Davidek egin zuena, bera eta haren lagunak gozetu ziren batez? Nola, jenkoaren etxean sarturik, jaunari eskaini ogiak hartu eta jantzituen, eta bere laguneri ere eman, ogi horien jatea bakarrik apesari haizu zaiotelarik. Eta errantzioten ere, sabatoaren nagusi da gizonaren semea.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Buruilaren bortza. Santa Raisa, laugaren mendekoa. Libiako desertuan, bizizen apez baten alaba, zen Santa Raisa, laugaren mendean. Dioklesianoren pertsekuzioak abiatzen direlarik, hogei urte ditu. Iturrira, urketa duan momentu batean, mutiko eta neska talde bat gurutzatzen du. Polizak arrastatuak dituela, Alexandriara eramaiteko eta han hilarazteko, Egiptoko jenkoen kontra mintzo direlako. Berak, nahi du gazten artera sartu. Ez dute usten, baina oiuka hasten da, ura ere, jenkoen kontra irainka. Hori, irakustearekin, besten artean ezartzen dute, denek lepoa moztua izan zuten.

0: aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azkar gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen.
1: Mondio erria astekarian, 2026ko otsailaren 12koa.
0: Vatikan bi konsiluaren 60. urtebetetzekari, Mikel Epaltzak mintzaldi sakona eman zuen frantsesez ziburun. Una, lehen partearen bigarren erdia. 1964ko mendekoste egunean, Baionako diosesako apezen bilkura batean, euskarazko lehen meza ospatua izan zen. Erromak euskararen erabilpena baimendu zuen meza ordinarioaren zat, 1965ko abenduaren 5ean. Itzulpen lan bateratua abiatua zen, Baionako, Donostiako, Bilboko eta Iruñeko diosesetan. Horrela sortu zen, ahi bitxi bat bailintzan, gure aita, euskara batua oraino sortua etzen garaian. Belokeko otoizlari eta Lazkanoko jaunaren deia aldizkariek bide zoragarri hori lagundu zuten. Belokeko adiskide batek, Donibane Loizuneko Elizako organo jole eta koraleko buru zenak, Juan Urteagak lan handia egin zuen musika sorkuntzan. Hiru edo lau bozetarako eskorazko eunta zazpi kantu liturgiko sortu zituen. Belokeko eskila argitaletxeak plazaratuak, beti iratzeder eta lertxundirekin ahelman tinkoan, baita Inaze Txandirekin ere, honek eskual kantiken repertorioa osatu baitzuen. Beloketik iragaiten zela Gelino Aita liturgiko kompositore handia argitu zen. Olako lan handia, alako erritipi baten ganik. Musika hasi horretarik ositu ziren eskual koralak. 1966an begiraleek, oldarrak eta belokeko fraileek, Donibane Loizuneko Elizan korsarioen meza kantatu zuten Juan Urteaga gidari. 1969an sortu zen eskualeriko abes batzen batzordea. Azaroaren 23an ospatu zen lehen kanta jaunari elgarretarazia, eskualeriko parropietarik etorri 600 kantarirekin. 2008an argitaratua izan zen giburu baliosa, Eliz kantu organoa lagun nun Jean-Marie Jartzek bortai rapesa organistaren sailka gailua berregituratu baitzuen. Aipatzekoak dira ere, Roger Idiartek egin zuen lana, Ebangelo Komezuak bertxutan ezagiz. Baita Salbat Berterets, Jean Larrieu, Mikel Ramuspe, Grachi eta Pantxika Solorzano kompozitoreen ekarpenak. Azpimarratzekoa da ere, Fededunak elkartearen lana, konziliuaren ondotik sortua, 1969 eskuarazko kartisimaren berritzeko helburuarekin. Aldi berean, Marcel Etxandi aita beneditara lan ikaragarri bati lotu zitzaion. Ogoita amabortz urtez lanean aritu ondoan, Biblia osoaren itzulpena bururatu zuen, eta 2007an argitaratu Nafar Lapurteraz. Lehenago, Baionako diosesako apezazen Joanes Elizarragek, kalbinismorat bihurtu eta artain protestante bilakatuak, egin zuen eskuarazko testamentu berriaren lehen itzulpena 1971an. Una beraz eskualeriko elizaren eta konzilioaren norabideen arteko xertatze kausituaren emaitza. Eskualeria otoitzerat eta kanturat eraman behar zen, eta horretaratko bere hizkuntzan egiteko aukera eman euskaraz, garai hartan Espainian zapaldua eta Frantzian ofizial da esenean. Hala ere akats batzu. Baionako semenario handiaren afera, 1966-1968. Lau apezgai eskualdunek eskual hizkuntza eta kultura semenarioko formakuntzan sartzea galdegin zuten. Buruzagiek ezezkoa eman zuten. Apezgai batek semenario utzi zuen, eta bertzeak kanporatuak izan ziren. Teologiako irakasle batek, geroa apezpiku izan zenak, Bernard Ussetek, bere kargua utzi zuen apezgaien sustenguz. Horrela adierazi zuen bere erabakia. Lau apezgaiek beren hierarkiari egin eskaera, bat dator erreforma liturgikoaren aplikazioarekin. Nire kontzientziaren arabera, kanporatze horren baldintzak egiazki bidegabeak dira. Lau apezgaiak, Manes Pagola, Gishan Alfaro, Beñat Sarrazola eta Joanes Borda, gerora eskual kantagintzaren eta kulturaren erreferentzia bilakatu ziren. Iruñeko seminario handian Opus Deik biziki markatzen zuen Eliz Barrutian, errektorea bera Jesus Lezaun aita, kargutik kendu zuen bere gotzainak 1977, konzilioaren norabideak aplikatzen zituelako. Horrek erakusten du Vatikan II konzilioan parte hartu zuten zenbait apezpiku espainiaren espiritu antikonziliarra. Aldiz, Baionan, 1970, seminarioko aiten talde berriarekin, Pierre Dufourcken zuzendaritzapean, egun oso bat eskarari eskaintzia lortu genuen, mesarentzat eta atailer desberdinentzat. Bai eta ere, apezgaien bi egin bide hauen sortzea, parropietan sertatze proba baten egitea, eta engaiamendu sozial baten hartzea. Segida gero, mandio.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: La pour dire, Atia.
1: Yesu Kristoren berri ona.
2: Yesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Sabadu egun batez, Jesus ogi alorretan barna zoan. Eta, disipuluek, ogi barruak hartu eta, eskutan bihiturik jaten zituzten. Farisau batzuk erantzuten. Zergatik egiten duzue sabatokari haizu ezena? Jesusek iardetsi zioten. Ez ote duzue irakurri Davidek egin zuena, bera eta haren lagunak goxetu ziren batez? Nola, jenkoaren etxean sarturik, jaunari eskaini ogiak hartu eta jantzituen, eta bere laguneri ere eman, ogi horien jatea bakarrik apesari haizu zaiotelarik. Eta errantzioten ere, sabatoaren nagusi da gizonaren semea.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Buruilaren bortza. Santa Raisa, laugaren mendekoa. Libiako desertuan, bizizen apez baten alaba, zen Santa Raisa, laugaren mendean. Dioklesianoren pertsekuzioak abiatzen direlarik, hogei urte ditu. Iturrira, urketa duan momentu batean, mutiko eta neska talde bat gurutzatzen du. Polizak arrastatuak dituela, Alexandriara eramaiteko eta han hilarazteko, Egiptoko jenkoen kontra mintzo direlako. Berak, nahi du gazten artera sartu. Ez dute usten, baina oiuka hasten da, hura ere, jenkoen kontra irainka. Hori, irakustearekin, besten artean ezartzen dute, denek lepoa moztua izan zuten.

0: pensées, que mes mains soient tes mains et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zurezko usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Zabadu egun batez, Jesus ogi alorretan barna zoan. Eta, disipuluek, ogi barruak hartu eta, eskutan bihiturik jaten zituzten. Farisau batzuk erantzuten. Zergatik egiten duzue zabatokari haizu ez dena? Jesusek iardetsi zioten. Ez ote duzue irakurri Davidek egin zuena, bera eta haren lagunak gozetu ziren batez? Nola, jenkoaren etxean sarturik, jaunari eskaini ogiak hartu eta jantzituen, eta bere laguneri ere eman, ogi horien jatea bakarrik apesari haizu zaiotelarik. Eta errantzioten ere, zabatoaren nagusi da gizonaren semea.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Buruilaren bortza. Santa Raisa, laugaren mendekoa. Libiako desertuan, bizizen apez baten alaba zen Santa Raisa, laugaren mendean. Dioklesianoren pertsekuzioak abiatzen direlarik, hogei urte ditu. Iturrira, urketa duan momentu batean, mutiko eta neska talde bat gurutzatzen du. Polizak arrastatuak dituela, Alexandriara eramaiteko eta han hilarazteko, Egiptoko jenkoen kontra mintzo direlako. Berak, nahi du gazten artera sartu. Ez dute usten, baina oiuka hasten da, ura ere, jenkoen kontra irainka. Hori, irakustearekin, besten artean ezartzen dute, denek lepoa moztua izan zuten.

0: Vatikan bi giristinoat eta euskara suspertzen.
1: Mondio erria astekarian, 2026ko otsailaren 12koa.
0: Vatikan bi konsiluaren 60. urtebetetzekari, Mikel Epaltzak mintzaldi sakona eman zuen frantsesez ziburun. Una, lehen partearen bigarren erdia. 1964ko mendekoste egunean, Baionako diosesako apezen bilkura batean, euskarazko lehen meza ospatua izan zen. Erromak euskararen erabilpena baimendu zuen meza ordinarioaren zat, 1964ko abenduaren 1. Itzulpen lan bateratua abiatua zen, Baionako, Donostiako, Bilboko eta Iruñeko diosesetan. Horrela sortu zen, ahi bitxi bat bailintzan, gure aita, euskara batua oraino sortua etzen garaian. Belokeko otoizlari eta Lazkanoko jaunaren deia aldizkariek bide zoragarri hori lagundu zuten. Belokeko adiskide batek, Donibane Loizuneko Elizako organo jole eta koraleko buru zenak, Juan Urteagak lan handia egin zuen musika sorkuntzan. 3 edo 4 bozetarako eskolarazko 107 kantu liturgiko sortu zituen. Belokeko eskila argitaletxeak plazaratuak, beti iratzeder eta lertxundirekin ahelman tinkoan, baita Inaze Txandirekin ere, honek eskual kantiken repertorioa osatu baitzuen. Beloketik iragaiten zela Gelino Aita liturgiko kompositore handia argitu zen. Olako lan handia, alako erritipi baten ganik. Musika hasi horretarik ositu ziren eskual koralak. 1966an begiraleek, oldarrak eta belokeko fraileek, Donibane Loizuneko Elizan korsarioen meza kantatu zuten Juan Urteaga gidari. 1969an sortu zen eskualeriko abesbatzen batzordea. Azaroaren 23an ospatu zen lehen kanta jaunari elgarretarazia. Eskualeriko parropietarik etorri 6 egun kantarirekin. 2008an argitaratua izan zen liburu baliosa, Eliz kantu organoa lagun nun Jean-Marie Jarzek bortaira peza organistaren sailka gailua berregituratu baitzuen. Aipatzekoak dira ere, Roger Idiartek egin zuen lana, Ebangelo Komezuak bertxutan ezagiz. Baita Salbat Berterets, Jean Larrieu, Mikel Ramuspe, Grachi eta Pantxika Solorzano kompozitoreen ekarpenak. Azpimarratzekoa eda ere, Fededunak elkartearen lana, konziliuaren ondotik sortua, 1969 eskuarazko kartesimaren berritzeko helburuarekin. Aldi berean, Marcel Etxandi aita beneditara lan ikaragarri bati lotu zitzaion. 2015 urtez lanean aritu ondoan, Biblia osoaren itzulpena bururatu zuen, eta 2007an argitaratu Nafar Laporteraz. Lehenago, Baionako diosesako apesazen Joanes Lizarragek, kalbinismorat bihurtu eta artain protestante bilakatuak, egin zuen eskualazko testamentu berriaren lehen itzulpena 1971an. Una beraz eskualeriko elizaren eta konzilioaren norabideen arteko xertatze kausituaren emaitza. Eskualeria otoitzerat eta kanturat eraman behar zen, eta horretaratko bere hizkuntzan egiteko aukera eman euskaraz. Garai hartan Espainian zapaldua eta Frantzian ofizial da esenean. Hala ere akats batzu. Baionako semenario handiaren afera, 1966-1968. 4 apezgai eskualdunek eskual hizkuntza eta kultura semenarioko formakuntzan sartzea galdegin zuten. Buruzagiek ezezkoa eman zuten. Apezgai batek semenario utzi zuen, eta bertiak kanporatuak izan ziren. Teologiako irakasle batek, geroa apespiku izan zenak, Bernard Ussetek, bere kargua utzi zuen apesgaien sustenguz. Horrela adierazi zuen bere erabakia. Lau apesgaiek beren hierarkiari egin eskaera, bat dator erreforma liturgikoaren aplikazioarekin. Nire kontzientziaren arabera, kanporatze horren baldintzak egiazki bidegabeak dira. Lau apesgaiak, Manes Pagola, Gilsan Alfaro, Beña Zarazola eta Joanes Borda, gerora eskual kantagintzaren eta kulturaren erreferentzia bilakatu ziren. Iruñeko semenari handian, Opus Deik biziki markatzen zuen Eliz Barrutian, errektorea bera, Jesus Lezaun aita, kargutik kendu zuen bere gotzainak 1977, konzilioaren norabideak aplikatzen zituelako. Horrek erakusten du, Vatikan II konzilioan parte hartu zuten zenbait apezpiku espainiaren espiritu antikonziliara. Aldiz, Baionan, 1970, semenarioko aiten talde berriarekin, Pierre Dufourquen zuzendaritzapean, egun urso bat eskarari eskaintzia lortu genuen, mesarentzat eta atailer desberdinentzat. Bai eta ere, apezgaien bi egin bide hauen sortzea, pajopietan sertatze proba baten egitea, eta engaiamendu sozial baten hartzea. Segida gero, mandio.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen.
1: Mondio erria astekarian, 2026ko otsailaren 12koa.
0: Vatikan bi konzilioaren 60. urtebetetzekari, Mikel Epaltzak mintzaldi sakona eman zuen frantsesez ziburun. Una, lehen partearen bigarren erdia. 1964ko mendekoste egunean, Baionako diosesako apezen bilkura batean, euskarazko lehen meza ospatua izan zen. Erromak euskararen erabilpena baimendu zuen meza ordinarioaren zat, 1965ko abenduaren 1. Itzulpen lan bateratua abiatua zen, Baionako, Donostiako, Bilboko eta Iruñeko diosesetan. Horrela sortu zen, ahi bitxi bat bailintzan, gure aita, euskara batua oraino sortua etzen garaian. Belokeko otoizlari eta Lazkanoko jaunaren deia aldizkariek bide zoragarri hori lagundu zuten. Belokeko adiskide batek, Donibane Loizuneko Elizako organo jole eta koraleko buru zenak, Juan Urteagak lan handia egin zuen musika sorkuntzan. 3 edo 4 bozetarako eskorazko eunta 7 kantu liturgiko sortu zituen. Belokeko eskila argitaletxeak plazaratuak, beti iratzeder eta lertxundirekin

0: Herman Tinkoan, baita Inaz Etxandirekin ere, honek eskual kantiken repertorioa osatu baitzuen, beloketik iragaiten zela Gelino Aita liturgiko kompositore handia argitu zen. Olako lan handia, alako erritipi baten danik. Musika hasi horretarik ositu ziren eskual koralak. 1976an begiraleek, oldarrak eta belokeko fraileek, Donibane Loizuneko Elizan korsarioen meza kantatu zuten Juan Urteaga gidari. 1979an sortu zen eskualeriko abesbatzen batzordea. Azaroaren 23an ospatu zen lehen kanta jaunari elgarretarazia, eskualeriko parropietarik etorri 600 kantarirekin. 2008an argitaratua izan zen liburu baliosa, Eliz kantu organoa lagun nun Jean-Marie Jartzek bortaira peza organistaren sailka gailua berregituratu baitzuen. Aipatzekoak dira ere, Roger Idiartek egin zuen lana, Ebandiero komezuak bertxutan ezagiz. Baita Salbat Berterets, Jean Larrieu, Mikel Ramuspe, Grachi eta Pantxika Solorzano kompozitoreen ekarpenak. Azpimarratzekoa eda ere, Fededunak elkartearen lana, konzilioaren ondotik sortua, 1979 eskuarazko kartisimaren berritzeko helburuarekin. Aldi berean, Marcel Etxandi Aita Beneditara lan ikaragarri bati lotu zitzaion. 2008 urtez lanean aritu ondoan, Biblia osoaren itzulpena bururatu zuen, eta 2007an argitaratu, Nafar Laporteraz. Lehenago, Baionako Diocesako apezazen Joanes Lizarragek, kalbinismorat bihurtu eta artain protestante bilakatuak, egin zuen eskualazko testamentu berriaren lehen itzulpena 1871. Una beraz eskualeriko elizaren eta konzilioaren norabideen arteko xertatze kausituaren emaitza. Eskualeria otoitzerat eta kanturat eraman behar zen, eta horretaratko bere hizkuntzan egiteko aukera eman euskaraz, garai hartan Espainian zapaldua eta Frantzian ofizial da ezenean. Hala ere, akats batzu. Baionako semenario handiaren afera, 1976-1978. Lau apezgai eskualdunek eskual hizkuntza eta kultura semenarioko formakuntzan sartzea galdegin zuten. Buruzagiek ezezkoa eman zuten. Apezgai batek semenario utzi zuen, eta bertiak kanporatuak izan ziren. Teologiako irakasle batek, geroa apezpiku izan zenak, Bernard Uzetek, bere kargua utzi zuen apezgaien sustenguz. Horrela adierazi zuen bere erabakia. Lau apezgaiek beren hierarkiari egin eskaera, bat dator erreforma liturgikoaren aplikazioarekin. Nire kontzientziaren arabera, kanporatze horren baldintzak egiazki bidegabeak dira. Lau apezgaiak, Manes Pagola, Gilsan Alfaro, Beñat Sarrazola eta Joanes Borda, gerora eskual kantagintzaren eta kulturaren erreferentzia bilakatu ziren. Iruñeko semenario handian, Opus Deik biziki markatzen zuen Eliz Barrutian, errektorea bera, Jesus Lezaun Aita, kargutik kendu zuen bere gotzainak 1977an, konzilioaren norabideak aplikatzen zituelako. Horrek erakusten du, Vatikan II konzilioan parte hartu zuten zenbait apezpiku espainiaren espiritu antikonziliara. Aldiz, Baionan, 1980an, semenarioko aiten talde berriarekin, Pierre Dufourquen zuzendaritzapean, egun oso bat eskarari eskaintzia lortu genuen, mesarentzat eta atailer desberdinentzat. Bai eta ere, apezgaien bi egin bide hauen sortzea, parropietan xertatze proba baten egitea, eta engaiamendu sozial baten hartzea. Segida gero, mandio.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Egia eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: arratsaldeko iruak eta laurden. Una berehala, Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Sabado egun batez, Jesus ogi alorretan barna zoan. Eta, disipuluek, ogi barruak hartu eta, eskutan bihiturik jaten zituzten. Farisau batzuk erantzuten. Zergatik egiten duzue sabatokari haizu ez dena? Jesusek iardetsi zioten. Ez ote duzue irakurri Davidek egin zuena, bera eta haren lagunak goxetu ziren batez? Nola, jenkoaren etxean sarturik, jaunari eskaini ogiak hartu eta jantzituen, eta bere laguneri ere eman, ogi horien jatea bakarrik apesari haizu zaiotelarik. Eta errantzioten ere, sabatoaren nagusi da gizonaren semea.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Buruilaren bortza. Santa Raisa, laugaren mendekoa. Libiako desertuan, bizizen apez baten alaba zen Santa Raisa, laugaren mendean. Dioklesianoren pertsekuzioak abiatzen direlarik hogei urte ditu. Iturrira, urketa duan momentu batean, mutiko eta neska talde bat kurutzatzen du. Polizak arrastatuak dituela, Alexandriara eramaiteko eta han hilarazteko, Egiptoko jenkoen kontra mintzo direlako. Berak, nahi du gazten artera sartu. Ez dute usten, baina oiuka hasten da, ura ere, jenkoen kontra irainka. Hori, irakustearekin, besten artean ezartzen dute, denek lepoa moztua izan zuten.

0: aita shaindu ere sebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Nardoatxua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Zabadu egun batez, Jesus ogi alorretan barna zoan. Eta, disipuluek, ogi barruak hartu eta, eskutan bihiturik jaten zituzten. Farisau batzuk erantzuten. Zergatik egiten duzue zabatokari haizu ez dena? Jesusek iardetsi zioten. Ez ote duzue irakurri Davidek egin zuena, bera eta haren lagunak gozetu ziren batez? Nola, jenkoaren etxean sarturik, jaunari eskaini ogiak hartu eta jantzituen, eta bere laguneri ere eman, ogi horien jatea bakarrik apesari haizu zaiotelarik. Eta errantzioten ere, zabatuaren nagusi da gizonaren semea.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Buruilaren bortza. Santa Raisa, laugaren mendekoa. Libiako desertuan, bizizen apez baten alaba zen Santa Raisa, laugaren mendean. Dioklesianoren pertsekuzioak abiatzen direlarik, hogei urte ditu. Iturrira, urketa duan momentu batean, mutiko eta neska talde bat gurutzatzen du. Polizak arrastatuak dituela, Alexandriara eramaiteko eta han hilarazteko, Egiptoko jenkoen kontra mintzo direlako. Berak, nahi du gazten artera sartu. Ez dute usten, baina oiuka hasten da, hura ere, jenkoen kontra irainka. Hori, irakustearekin, besten artean ezartzen dute, denek lepoa moztua izan zuten.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen.
1: Mondio erria astekarian, 2026ko otsailaren 12koa.
0: Vatikan bi konzilioaren 60. urtebetetzekari, Mikel Epaltzak mintzaldi sakona eman zuen frantsesez ziburun. Una, lehen partearen bigarren erdia. 1964ko mendekoste egunean, Baionako diosesako apezen bilkura batean, euskarazko lehen meza ospatua izan zen. Erromak euskararen erabilpena baimendu zuen meza ordinarioarentzat, 1965ko abenduaren 5ean. Itzulpen lan bateratua abiatua zen, Baionako, Donostiako, Bilboko eta Iruñeko diosesetan. Horrela sortu zen, ahi bitxi bat bailintzan, gure aita, euskara batua oraino sortua etzen garaian. Belokeko otoizlari eta Lazkanoko jaunaren deia aldizkariek bide zoragarri hori lagundu zuten. Belokeko adiskide batek, Donibane Loizuneko Elizako organo jole eta koraleko buru zenak, Juan Urteagak lan handia egin zuen musika sorkuntzan. Hiru edo lau bozetarako eskolarazko 107 kantu liturgiko sortu zituen. Belokeko eskila argitaletxeak plazaratuak, beti iratzeder eta lertxundirekin ahelman tinkoan, baita Inaz Etxandirekin ere, honek eskual kantiken repertorioa osatu baitzuen. Beloketik iragaiten zela Gelino Aita liturgiko kompositore handia argitu zen. Olako lan handia, alako erritipi baten lanik. Musika hasi horretarik ositu ziren eskual koralak. 1966an begiraleek, oldarrak eta belokeko fraileek, Donibane Loizuneko Elizan korsarioen meza kantatu zuten, Juan Urteaga gidari. 1969an sortu zen eskualeriko abes batzen batzordea. Azaroaren 23an ospatu zen lehen kanta jaunari elgarretaratzea, eskualeriko parropietarik etorri 600 kantarirekin. 2008an argitaratua izan zen liburu baliosa, Eliz kantu organoa lagun nun Jean-Marie Jartzek bortaira peza organistaren sailka gailua berregituratu baitzuen. Aipatzekoak dira ere, Roger Idiartek egin zuen lana, Ebangelo Komezuak bertsutan ezagiz. Baita Salbat Berterets, Jean Larrieu, Mikel Ramuspe, Grachi eta Panchika Solorzano kompozitoreen ekarpenak. Azpimarratzekoa da ere, Fededunak elkartearen lana, konzilioaren ondotik sortua, 1969 eskuarazko kartisimaren berritzeko helburuarekin. Aldi berean, Marcel Etxandi aita beneditara lan ikaragarri bati lotu zitzaion. Ogoita amabortz urtez lanean aritu ondoan, Biblia osoaren itzulpena bururatu zuen, eta 2007an argitaratu Nafar Laporteraz. Lehenago, Baionako diosesako apesazen Joanes Lizarragek, kalbinismorat bihurtu eta artain protestante bilakatuak, egin zuen eskualazko testamentu berriaren lehen itzulpena 1971an. Una beraz eskualeriko elizaren eta konzilioaren norabideen arteko xertatze kausituaren emaitza. Eskualeria otoitzerat eta kanturat eraman behar zen, eta horretaratko bere hizkuntzan egiteko aukera eman euskaraz. Garai hartan Espainian zapaldua eta Frantzian ofizial da ezenean. Hala ere akats batzu. Baionako semenario handiaren afera, 1966-1968. Lau apezgai eskualdunek eskual hizkuntza eta kultura semenarioko formakuntzan sartzea galdegin zuten. Buruzagiek ezezkoa eman zuten. Apezgai batek semenario utzi zuen, eta bertiak kanporatuak izan ziren. Teologiako irakasle batek, geroa apespiku izan zenak, Bernard Housetek, bere kargua utzi zuen apesgaien sustenguz. Horrela adierazi zuen bere erabakia. Lau apesgaiek beren hierarkiari egin eskaera bat dator erreforma liturgikoaren aplikazioarekin. Nire kontzientziaren arabera, kanporatze horren baldintzak egiazki bidegabeak dira. Lau apesgaiak, Manes Pagola, Gilsan Alfaro, Beñatzarra Zola eta Joanes Borda, gerora eskual kantagintzaren eta kulturaren erreferentzia bilakatu ziren. Iruñeko semenario handian, Opus Deik biziki markatzen zuen Eliz Barrutian, errektorea bera, Jesus Lezaun aita, kargutik kendu zuen bere gotzainak 1977, konzilioaren norabideak aplikatzen zituelako. Horrek erakusten du, Vatikan II konzilioan parte hartu zuten zenbait apezpiku espainiaren espiritu antikonziliara. Aldiz, Baionan, 1970, semenarioko aiten talde berriarekin, Pierre Dufourcain zuzendaritzapean, egun oso bat eskarari eskaintzea lortu genuen, mesarentzat eta tailer desberdinentzat. Bai eta ere, apezgaien bi egin bide hauen sortzea, parropietan sertatze proba baten egitea, eta engaiamendu sozial baten hartzea. Segida gero, mandio.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: La pour dire, ah, tiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien, 1375 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: La pourdi ratia, diachun, la rogueta amache kakol sorti.
1: Aita shaindu, erecebitseko otoitza.
2: Dienko gure aita. Gure bihotzetan etengabe ereiten duzu, zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu, Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
1: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun, eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
2: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala. Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.